इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। राष्ट्रिय हरित प्राधिकरणस्य सम्मेलनम् अवलम्ब्य राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः प्रावोचत् यत् प्राकृतिक विपदः जलवायु संरक्षणाय अस्मान् प्रेरयन्ति। तया प्रतिपादितं यत् जलवायु परिवर्तनं मानव जीवनस्य जैव विविधतां जल संपदं च दुष्यति। अतः जागतिक समुदायेन संघटितः प्रयासः कर्तव्यः। जलवायु परिवर्तनं जैव विविधतां जल सुलभतां भूसंसाधनानि च समाविश्य मानव जीवनस्य विविध पक्षेषु महंतं वैषम्यं जनयति। राष्ट्रपतिना आहूतं यत् प्रकृति पर्यावरणयोः संतुलन रक्षणं नहि केवलं प्रशासनिक कर्तव्यं प्रत्युत सकल मानव जातेः निरपेक्षं अस्तित्व साधकमस्ति। गुजरात राज्यं संप्रतिष्ठमाना राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः त्रिदिवसान् प्रवत्स्यति। श्वः तया केवड़िया नगरे राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्काराः वितरिष्यन्ते। वडोदरायां दीक्षांत समारोहं संबोधयन्ति राष्ट्रपतिः ब्रह्मकुमारी संस्थायाः आध्यात्मिक केन्द्रं समुद्घाटयिष्यति। जोधपुरे प्रचलति वीर गार्डन 20-26 वायु सैन्याभ्यासे भारतीय वायु सेनाध्यक्षः एपी सिंहः जापानी समकक्षः जनरल ताकेहिरो मोरिता स्वदेशीय युद्ध विमाने तेजसी सहैव उड्डयनम् अकार्ष्टाम्। वायु सेनाध्यक्षेण प्रोक्तं यत् भारतीय धरायां जापानी युद्ध विमानानां प्रथम प्रचालनम् उभयोः देशयोः रक्षा संबंधेषु ऐतिहासिकं सोपानम् अस्ति। नवमे दिनांके आरब्धः एषः अभ्यासः श्वः पूर्णताम् एष्यति। कोलकाता नगरे मत्स्यपालन विभागः अद्य समीक्षा सभाम् आयोजयति। अस्यां सभायां केन्द्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंहः मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी च सहैव अध्यक्षतां विधास्यतः। पश्चिम बंगे मत्स्य संपदः विकासं लक्ष्यीकृत्य एतत् उपवेशनम् अकारि। एतेन विभिन्न योजनानां अनुपूर्विक प्रगति

यम आकाशवाणी दिल्ली संस्कृत सौरभ यम आकाशवाणी दिल्ली संस्कृत सौरभम कार्यक्रमे संप्रति श्रूयंताम गीतायाम भक्ति योग विषय वार्ता वार्ताकर्त्री प्रोफेसर ए सुधा देवी। भक्ति शब्दस्य अभिप्रायः ईश्वरं प्रति अनन्यः निस्वार्थ प्रेम एवं पूर्ण समर्पणम्। भक्तिः केवलं व्रतोपवास विधि विधान पर्यन्तं सीमितं नास्ति, अपितु मनसा वचसा कर्मणा च परमात्मना संयोगः तस्य च अनन्यभावेन निरन्तरं सेवा वर्तते। भक्तेः परमं लक्ष्यम् आत्मनः परमात्मना सह संयोगः भवति। अस्य सिद्ध्यर्थं श्रीकृष्णेन मार्गद्वयं निर्देशितं, ज्ञानयोगः भक्तियोगश्च। भक्तिः द्विविधा उक्ता, सगुणभक्तिः यत्र भक्तः आराध्यस्य साकाररूपम् आराधयति, अपरा निर्गुणभक्तिः यत्र साधकः ईश्वरस्य निराकाररूपं साधयति। सगुण भक्ति केचन भक्ताः स्वाराध्यं नाम रूप गुणानारोप्य पूजयन्ति, तेषां ईश्वरस्य एकः नाम अस्ति, ते तस्य स्वरूपं कल्पयन्ति, सुन्दर परिधानैः आभूषणैश्च तम् अलंकुर्वन्ति, एते तस्य देवस्य एकं मन्दिरं निर्मायन्ति, तत्र तं स्थापयन्ति। भक्ताः अस्य प्रशंसायां भजन कीर्तनं गायन्ति, देवालयं गच्छन्ति, तं शीर्षं नमन्ति, तस्य मार्गस्य धूलिं च मस्तकेन स्पर्शयन्ति। भक्ताः अन्येषां भक्तानां संगत्याम् आराध्यस्य गुणगानं कुर्वन्ति, अनेन प्रकारेण एते अधिकं संतोषम् अनुभवन्ति। एषा भक्तिः सुकरा। एवं भक्तः सर्वं ईश्वरमयमेव पश्यति। उक्तं कृष्णेन, मयि आवेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। एष भक्तः स्वभक्तिमार्ग प्रकाशन गुरुम् अन्वेषयति। यो ईश्वर प्राप्त्यर्थं तस्य ज्ञानवर्धनं करोति, तस्य मार्गं दर्शयति च। गुरुः भक्तस्य अवगुणान् उद्घाट्य तेषाम् अपाकरणार्थम् उपदिशति, अनेन भक्तस्य ईश्वर प्राप्तिमार्गः प्रशस्तः भवति। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। निर्गुणभक्तिः। अत्र साधकस्य समस्त जागतिकसृष्टिं प्रति जिज्ञासा भवति, केन, अर्थात् अस्य जगतः स्रष्टा कः, स स्रष्टा केन विधिना दृष्टः प्राप्तो वा। स विचारयति यत् स निखिल ब्रह्माण्डस्य निर्माता निश्चितमेव अजन्मा नामरूपोपाधिरहितः वर्तते, सः गुणातीतः कूटस्थो भूत्वा सर्वत्र विद्यमानः, स अनादिरनन्तश्च अस्ति। किन्तु निर्गुण निराकारस्य भक्तिः अतीव दुष्करम्। साधकः मनुष्यधर्म मानवीयगुणयुक्त अस्ति, साधकेन निर्गुणं निराकारं स्वचित्ते साध्यम्। एतत् कार्यम् अतीव दुःसाध्यम्। स्वयं श्रीकृष्णो उवाच, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता हे गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। निर्गुणभक्तिमार्गः एकं गहनं गह्वरम्। अस्मिन् प्रवेशार्थम् उपनिषत्सु निहितम् अध्यात्मज्ञानं भक्तस्य मार्गदर्शनार्थम् अतीव आवश्यकम्। साधकः ऋषिज्ञानेन तस्य निराकारस्य अव्यक्त रूपम् अवगच्छति च उपनिषद् दर्शने निहितायां दर्शनस्य भाषायां कुशलः भवति, तदनन्तरं च इन्द्रियातीतम् अनुभवं हृदये धारयति। एतां स्थितिं प्राप्त्यर्थं साधकेन शुद्ध बुद्ध चित्तेन एकान्ते साधना कर्तव्या, तेन स्वकीय

यानी इंद्रियाणि वशे करणीयानि संयम्य इंद्रियग्रामं स चलेन्द्रियैः चित्तं साधयितुं न शक्यः निर्गुणोपासकेन षड् अन्तः शत्रवः जेतव्याः एते सन्ति कामः क्रोधः लोभः मदं मोहः ईर्ष्या च एते इंद्रियाणां विषयेभ्यः संयोगोत्पन्ना चित्तस्य अवस्थाः ध्यानावस्थितौ एताः विघ्नाः सन्ति ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिवर्धते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति निर्गुण ब्रह्मणः साधना अतीव कठिना यस्य न नामस्ति नापि रूपम् ध्यानावस्थायां नाम रूपयोः अवस्थितिः स्वाभाविकमेव अस्यापि सरलः उपायः अस्ति साधकेन स्वचित्तं वशीकर्तव्यम् अस्याभ्यासः सततं करणीयः अपरं च साधकेन स्वकीयानि कर्माणि स्वाराध्यं प्रति समर्पितव्यानि तदा कर्म फलेषु तस्य आसक्तिः न भविता अनेन प्रकारेण तस्य सिद्धिः निश्चितमेव सर्वकर्म फलत्यागम् अस्याभिप्रायः यत् सर्वेषां कर्माणां प्रति मूलतः उदासीन भावः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ श्रीकृष्णः अनया उक्त्या एनं सर्वकर्म फलत्यागमेव उपदिशति यदा कर्मफलं प्रति आसक्तिः नास्ति तदा भक्तस्य चित्तं निष्कामरूपेण युक्तं भवति कर्मफलत्यागम् अन्यमार्गेभ्यः सरलतरम् अतः सर्वश्रेष्ठं मन्यते कर्मफलं प्रति समत्वभावेन चित्तं शान्तं भवति एतस्याम् अवस्थायां स्थित्वा अभ्यासयोगः सम्भवति एवं सत्यान्वेषणं सरलम् साधकेन इदं तत्त्वम् अवगतं यत् तस्य सुखदुःखौ पूर्वजन्म कर्माणां फलं स्तः अनेन ज्ञानेन सह संतुष्टः अस्ति न स केनापि संतप्तः भवति नैव कमपि जनं संतापयति तेन ज्ञातं यत् कष्टं वस्तुतः तमेव पुनरागच्छति यो तस्य कष्टस्य मूलमस्ति भक्तस्य गुणाः भक्तस्य सर्वाः क्रियाः परमात्मपराः वर्तन्ते अस्य न्यूनमपि कार्यम् आराध्यं लक्ष्यीकृत्यैव भवति तदैव तस्य चित्तं परमेश्वरस्य उपासनायां संलग्नम् अस्ति एवं तस्य कर्माणां फलम् अल्पं भवति सः अनावश्यक कार्येभ्यः विरतः वर्तते अनेन प्रकारेण भक्तलीनो भूत्वा स मृत्योरनन्तरं परमात्मने लीयते उक्तं च भिद्यते हृदय ग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे अष्टादशमे अध्याये उक्तं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः विशुद्धः भक्तः स्वाराध्यं प्रति एकचित्तं वर्तते स सर्वेषु जीवेषु तमेव पश्यति आत्मवत् सर्वभूतेषु अस्मिन् जगति तस्य कस्मै अपि वैरं नास्ति तस्य सर्वान् प्रति मैत्री करुणा भावः वर्तते सः अहङ्कारादिभिः दोषैरस्पृष्टः अस्ति दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्प्रियः भक्तः चित्ते स्थितान् विकारान् दूरीकृत्य यम नियम प्राणायामादिभिः चलं चित्तं वशीकरणस्य अभ्यासं चरेत् अथवा गुरुज्ञानेन शास्त्रेषु विहिताध्यात्मदर्शनेन च स्वभक्तिमार्गं प्रशस्तं कुर्यात् एवं निर्दिष्टे मार्गे गच्छन्नपि सर्वकर्म फलत्यागं तस्य परमात्मनः भक्त्यै सर्वोत्तमं साधनमस्ति अनेनैव स परमां शान्तिम् आप्नोति अनेन प्रकारेण साधकः शनैः शनैः आधिभौतिकप्रेम्णा आधिदैविकं प्रेम प्रति उपसरति यथा कृष्णं प्रति गोपिकानां प्रेम्णि दृश्यते एताः गोपिकाः प्रथमं कृष्णस्य इन्द्रियसुलभे सौन्दर्ये अनुरक्ताः तदनन्तरं स्वकीये अन्तःस्थले कृष्णस्य उपस्थितिम् अनुभवन्ति अन्ततश्च समस्तम् अहम्भावं परित्यज्य उच्चतरे स्तरे स्थित्वा कृष्णस्य सनातन पुरुषरूपेण सह एकीभवन्ति एवं भक्तः सर्वान् विचारान् भावनाः कर्माणि बुद्धिं च स्वाराध्यं प्रति अर्पयति एवंविधः शुद्धबुद्धचेतनस्वरूपः भक्तः तत् अहं च इति भेदं भेत्तुं शक्यते भवन्तः श्रुतवन्तः संस्कृतसौरभं कार्यक्रमे गीतायां भक्तियोगः विषये वार्ता अयम् अङ्कः अत्रैव सम्पद्यते नमो नमः।

0: जनेभ्यः यात्रा स्वावलम्बनस्य महत्वपूर्णं उदाहरणम् अस्ति। सा नवदिल्ल्यां राष्ट्रिय औषधि सूच्याः सप्तम संस्करणस्य प्रकाशन समये एतद् वक्तव्यं प्रदत्तवती। मन्त्रिणा उक्तं यत् सम्प्रति देशे 11,000+ प्रतिकूल औषधि प्रतिक्रिया निरीक्षण केन्द्राणि कार्यं कुर्वन्ति। प्रशासनस्य लक्ष्यं च एतां संख्यां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रस्तरं पर्यन्तं वर्धयितुमस्ति। सा एतदपि उक्तवती यत् विश्वस्य 25 देशाः भारतीय औषधि सूचीं मान्यतां ददति तथा स्वकीयेषु दत्तांशेषु तां समावेशयन्ति। भारतं सम्प्रति विश्व स्वास्थ्य संघटनस्य रुग्ण सुरक्षा दत्तांश भण्डाराय औषधि सुरक्षा सम्बन्धान् दत्तांशान् प्रददाति। मन्त्रिणा संसूचितं यत् अस्मिन् क्षेत्रे भारतस्य स्थानं 14,000+ वर्षे 23,000+ आसीत्, यत् स्थानं 25,000+ वर्षे अभिवर्ध्य 8th जातम्।
1: Today we have around 1150.
2: देश में अभी करीब 1,150 प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी केंद्र और 773 चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्टिंग केंद्र कार्यरत हैं। ये केंद्र सरकारी और निजी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में संचालित हैं। अब इन सुविधाओं का विस्तार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक करने की योजना है, जिससे दवा और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा निगरानी को और मजबूत किया जा सकेगा।
1: Which will make a big change in times to come.
0: पूर्व उपराष्ट्रपतिना हामिद अंसारी इत्यनेन प्रदत्तं वक्तव्यमालक्ष्य भाजपेति दलेन अद्य कांग्रेस दलस्य निन्दा कृता। दलस्य मुख्यालये वार्ताहर सम्मेलनं संबोधयन् भाजपेति दलस्य प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी अवदत् यत् अंसारी वर्यः 21,000+ वर्षे लिखितस्य पुस्तकस्य उद्धारणं दत्तवान्, यस्मिन् पूर्व प्रधानमन्त्रिणः जवाहरलाल नेहरू वर्यस्य मतानुसारं हिन्दुराष्ट्रवादः साम्यवादस्य अपेक्षया बृहत्तरा विभीषिका आसीदिति। श्री त्रिवेदी वर्यः आरोपितवान् यत् अद्य कांग्रेस दलं वाममतानुपथे गतम्, साम्यवाद विचारधारया गभीरतया प्रभावितः च अस्ति। सः अग्रे अवदत् यत् पूर्व उपराष्ट्रपतेः वक्तव्यानि कांग्रेस दलस्य मनोवृत्तिं प्रतिबिम्बयन्ति। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिकायाः न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्र महासभायाः 81वें सत्रस्य उच्चस्तरीय सप्ताहाय भारतीय प्रतिनिधिमंडलस्य नेतृत्वं करिष्यति। विदेश मंत्री अस्य मासस्य 26 दिनांके संयुक्त राष्ट्र महासभायाः 81वें उच्चस्तरीय सत्रं संबोधयिष्यति। स्वयात्रावधौ डॉक्टर जयशंकर विविधेषु बहुपक्षीयेषु द्विपक्षीयेषु च उपवेशनेषु भागं ग्रहीष्यति। रूसदेशस्य शासनाधिरूढं युनाइटेड रशिया दलं देशस्य संसदीय निर्वाचने अग्रे अस्ति। केन्द्रीय निर्वाचनायोगेन प्रकाशित प्रारंभिक परिणामानुसारेण अनेन दलेन प्रायः 15.75% मतानि प्राप्तानि, यदा तु मतदान प्रतिशतम् आहत्य 66.85% आसीत्। अंतिम परिणाम सितंबर मासस्य 25 दिनांके यावत् आगमिष्यति इति संभाव्यते। पूर्वस्मिन् निर्वाचने युनाइटेड रशिया दलेन 24,300 आसनानि विजितानि आसन्। यूक्रेन देशेन सह प्रवर्तमानस्य संघर्षस्य तथा कीव पक्षतः रात्रौ कृतस्य बृहद् ड्रोन आक्रमणस्य मध्ये एतद् निर्वाचनम् अभवत्। रूस देशस्य अधिकारिभिः उक्तं यत् अस्मिन् आक्रमणे 19,000+ ड्रोन विमानाः सम्मिलिताः आसन्। आक्रमणे न्यूनातिन्यूनं 2 जनयोः मृत्युः अभवत्, अथ च एकस्य तैलशोधनालयस्य क्षतिः अभवत्। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य अंडमान निकोबार द्वीप समूहे तमिलनाडु पुदुचेरी करैकल तेलंगाना चेत्येतेषु स्थलेषु प्रबल वृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। जापान देशस्य इची नोमिया नगरपालिका व्यायामशालायां अजेय भारतं त्रिषु स्पर्धासु बांग्लादेशं 3-0 इत्यंकैः पराजित्य प्रागुपान्त्यचक्रे प्रविष्टम् इति वार्ताः।